0: ese engineer wo se juju ngusi now mo fe so bayi wi pe ese gugu eyin te nkimi do ba se wa nbe titi obi don the 13 yen enikan ni ojo melu wa nbe de yin ojojumo le mi se birthday fun yin emi mo ngbadua fun gugu yin be ba fojo ose meji gbadua fe mi na ki peju bibeli so ni ara e gbadua fun wa eje menu ku bi be yen mummy oluwa ni ninu osu yi kiki eri ni ki mo gbe ki lo lohun ti lo wole odekun le papa fun o ya ninu wasu e mo send the testimony yin si mi o lo ni kongbe kongbe today oni ojo kerin ninu awe atadua oku meta pere engineer eja bere eja lo le agbara
1: mo dupe lowo olorun nitori pe oluwa ya mi lenu pupo mi ori radio o ko tun na ni mo da mo dupe ko di pe ah olorun ojiji mo ti lost many church won gba ti mo je ti mo gbo ipe baba ya lo sele to pe odun mefa ni mo fi gun okada
2: odun melo
1: 6 years
2: eyan to senior emi ni mo fi gun awon senior mi nu olokada odun meta pere ntemi so senior le
1: so mi ro pe mo le ba mi ra mi ni inu okada sugbon oluwa ya mi lenu bi o ba se ni kan se mo se be ngba ti ni ojo birthday won ni last year mo sun nigbati ma ji mo ri pe ese mi wu ese otun mi awon kan lo fa ni oni kini kan ni mo olohun ojiji oni je mo de gbe anointing tori
2: anointing o ita fun
1: yin ti o te fun wa mo mu anointing mo fi npa ese mi o ngbona bi eni pe o ntana sinu eni gba ti mo debi mo ni wo olohun akoko ti mo fe wa si ori Jesus City yire mo ni wo olohun gbati ba ma pada wa mo fe ni testimony ese yi ko ti lo dupe pe ese
2: mi e boke na o to
1: leyin yen bi ore customer mi kan boye pe mi niyan ki lo de oni kin wa o lo fe ran mi lowo oni kin ti oko gba 50 pounds mo ni emi 10 naira lo wa lowo mi 50 pounds
2: o fun yin 50 10 le si ni lo
1: mi sise kan kan fun o ko fun mi 50 pounds yen ni mo ni emi alaile ni o olorun ojiji ma
2: e wa ya
1: mo ya kin to mu lo fun mo la kin to lo se mba mo ni ka mo la ma tu lo paru e mo mi lowo mba mu fun o mba ti mo se bayi le kun olorun mba koko mo yo da mi wa mi mo ni wo olorun e to ku boya eyan mo lo se be
2: ki won se be
1: mo ni ko se be fun mi only a
2: won ba se be fun
1: won ba se be fun mi mo je mba wo mo ni wo olorun mo tun ni lore nitori ngba ti mo wa si wa jota yi ni mo ni wo olorun ti ma ma pada wa ngba birthday baba mo fe first testimony bi omo ti o se mi ni mo bi bo se ni daddy o ba ra moto fun mi ohun wa mi bayi
2: ora kini
1: ora sienna big daddy ora fun mi ohun wa mi
2: inda ti n ba ri enikeni ti ebo n be lese re tabi ofa n be lese re tabi lowo tabi lara wa fun oke oba mo le fo gbera o ya ko jabo ole jabo ole na wo bayi owo kere nilu isale sami dada wa ba won na baba yen ni ki so omo ti mo bi ta so fun opo lore ti tan gbowo lori ame ti olore mo fi da eniyan mo bi n ba gbo ti ami re dun loruko baba to ma ti temi mimo ami yen ko wonu aye re ore o sit down mo tun ore o ẹyin wo lẹ nílò ká ọfẹ gbé ká wá bí kì í ṣe pọ bá tó rà ló tó lè ní síyàre ẹbùn ọjọ ìbí mi ọlọrun jọ nítorí ikú àtàjìndé.